0: nifte no gisha. Inakolo bi, my sikolo bi, my nikolo nesha. Benikolo bi, inakolo shisha, nikona misha.
1: Kwa kwa lata, kwa kwa lata.
0: Benikolo.